0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndaro de tikanto mon retuna nanrua en mbongi bena kentai asip tingo bikenda na no walu ne tulu sanga bul ka walu ne miniti abo tiko ero sanga bul ka rona miniti me dio na kaloko na mbongi bena kentai ne dio na kaloko ndana ro de tikina na ilala kai mena korto ranga ne bengara bini ilia sator en mbongi bena kentai to mental tiko na non tango na ni rongo tuku tuku ni gito wata tu mene beran gito en mbongi bena kentai akla ni moni madango na bakazer tikina na na sotsota leo ya bitu wadhuri tume bodo na mwini madhongo na buku ni tiku mikina na nonde timi leo ya bitu karta una sala tiku utiku na singa vina kanikuwa na ngito harto una nonde tu ngone lewa harto una ngito tiku kina timi ni chapani na mbongi ntai ni sibi tiku na tini kandua na tini tibi tiku na tini ya nabana miniti mateni na harto ungito na singa ni mataka harto una ngito tiku kina harto una nonde tu dhuru matakalele dada ni mataka en ni titiko na tini karua ni bula kitiko nandua bula kitiko nandua matakalele ni mataka rano sote tiko kina na timi ni vidi kina timi ni Kenya karua ni ngito na rutono marama rato na ngito tiko kina timi ni Australia ni hoti na tolu en ni bula kitiko na ba wote kwa lima na miniti me abana kaloko na matakilele ni mataka karto na ngito talitinga na nonda to dhorbo ni yo titiko na ono ene tini kabana miniti karto na ngito sota tiko kina kene timi ni Great Britain ngo ene singa ni mataka kao titi nonda to ngito na nonda to dhorbo Arto na tuto ngone leo arto na sote tiko kena timi ni Brazil na mbongi ni mataka ni oti tiko na tinika na pima mani tinika ndua arto na tuto dhorobo na singa tambo sana ngay baka dhori tiko kina na na playoffs na quarter finals wati kina na cup final. Oya na tubu tubu nga ni sota sota ni Bodo Sevens kana kabaka dhurtiko en moni madha wongo. Tama nato numa lumuni tombu ke nevo kura hanabili takine ichi obeto kula nandra kingo.

0: listening to PMN Fiji.
1: Nda mana tau na oe katakata vure en... En sere au na numa walinga. Sa si vitingo vikenda na tini en tini kavitu na miniti. Na sere tera pangango, ando usana numitiki na naso siango na tikoe na mbongi venaka endai Mount Wellington. Ndo mbule venaka o George, o Dan, o Sepp, o Bono, o Ifremi, o Travis, ba take na numu ndo Seni Rossi, Seni Rossi, Seni Langkali. Mwelewe ke mdo tikoe na mbongi venaka niko Roberta, nitaka nindo tali, taka tiko na sosiango na, wat kena ba rong sere. En ya kabi venaka endai, na numu ndo sere nga, ando kerame na mbongi venaka nikoa, tawake nongo koro. Mai birtuna dhaka unimana ke ulu inibiru wiri.